Miri Imam Syafi'i Ero Asguru Batu imangin akana mo tuan ta iamin neku batu imai rikat te eroto ngat kisare baraka nakana mo Imam Syafi'i tak kulea inak ke angsare ko baraka kania ngasem mirikau